Guten Tag, liebe Freunde. Bună ziua, dragi prieteni. Luminița Petre pentru dumneavoastră de la emisiunea Armonii Clasice. Cum sunteți astăzi de Fronleichnam, cum se spune în germană, este zi de sărbătoare. Pentru dumneavoastră o surpriză. Eduard Grieg aus Holbergs Zeit, Rigaudon, Allegro con Brio. Solistă, solo-uri la vioară, Luminița Petre, Bitișcaimă, Camer Sinfonie, dirijor Peter Wallinger, dragi prieteni.

Ați ascultat din Eduard Grieg aus Holbergs Zeit, opus 40, Rigaudon, Allegro, con brio, Bittigheimer Konzerte, conducerea Peter Wallinger, soliști Luminița Petre și mai departe v-am pregătit din Franz Schubert, Sinfonia numărul 5 în si bemol major. Allegro. Din același CD.

0: Ați ascultat din Franz Schubert, Sinfonia numărul 5 în si bemol major, partea 1 Allegro cu Bietigheimer, Kammersymphonie, dirijor Peter Wallinger. Astăzi avem 4 iunie 2026. Mâine se împlinesc 3 ani de la plecarea dintre noi a marelui pedagog Valeriu Rogacev. In memoriam profesorul Valeriu Rogacev, astăzi aducem un omagiu uneia dintre personalitățile marcante ale școlii românești de vioară, profesorul și violonistul Valeriu Rogacev, trecut la cele veșnice în ziua de 5 iunie 2023, la vârsta de 82 de ani. Născut la 19 octombrie 1941 la Bolgrad, în regiunea Odessa, Valeriu Rogacev și-a dedicat întreaga viață artei viorii și formării noilor generații de muzicieni. A fost profesor la Universitatea Națională de Muzică din București, la Colegiul Național de Muzică George Enescu și la Colegiul Național de Arte din Ulipati, activând de asemenea în centre universitare precum Brașov și Pitești. A fost un pedagog excepțional, un mentor respectat și iubit, care a format numeroși violoniști remarcabili ai României. Printre discipolii săi se numără Diana Moș, Florin și Gabriel Croitoru, Luminița Petre, Valentin Șerpan și mulți alți muzicieni care duc mai departe principiile și exigența școlii sale. Profesorul Valeriu Rogacev a crezut cu tărie că adevărata moștenire a unui artist se regăsește în elevii săi. Prin activitatea sa pedagogică desfășurată timp de decenii, a influențat profund viața muzicală românească. Numeroși concertmaestri, soliști și membri ai orchestrelor filarmonice din țară și din străinătate au beneficiat de îndrumarea sa. Pentru mulți dintre elevii săi, Valeriu Rogacev a fost mai mult decât un profesor, a fost un model de dăruire, disciplină și pasiune pentru muzică. Spiritul său continuă să trăiască prin generațiile de violoniști pe care le-a format și prin valorile artistice pe care le-a transmis. La 3 ani de la plecarea sa dintre noi, îi păstrăm vie memoria și îi mulțumim pentru contribuția excepțională adusă culturii muzicale românești. Dumnezeu să-l odihnească în pace. V-am pregătit un interviu cu Ruxandra Constantinovici Klein, Stimmführer, șef de partidă la Elbphilharmonie, la NDR, Norddeutscher Rundfunk, Hamburg. Interviu realizat pe 4 mai 2025 în memoria profesorului nostru comun, Valeriu Rogacev, Ruxandra Klein Constantinovici. Dragi prieteni, vă îmbrățișez de la Stuttgart, Freies Radio für Stuttgart, emisiunea Armonii Clasice din redacția ZigZag de România. Astăzi, 5 iunie, se împlinesc 2 ani de la plecarea dintre noi a profesorului Valeriu Rogacev, profesor de vioară. Există profesori care modelează nu doar tehnica unui instrument, ci și destinul unui muzician. Valeriu Rogacev a modelat destinele a sute de muzicieni împrăștiați în toată lumea, în mari orchestre simfonice pe toate continentele. Acești discipoli sunt cei care rămân vii în memoria elevilor printr-un gest, o frază. Acești profesori sunt cei care rămân vii în memoria elevilor printr-un gest, o frază spusă la momentul potrivit, prin încrederea dăruită, oferită, prin tăcerea aceea plină de sens care preceda un adevăr greu de spus, dar esențial. Astăzi, la Armonii Clasice, ne amintim cu profund respect și recunoștință de profesorul Valeriu Rogacev, un pedagog pentru care a însemnat rigoare, rafinament și dăruire pentru generații de tineri violoniști. Invitata noastră de astăzi este una din discipolele sale din anii 80, violonista Ruxandra Klein-Constantinovici. Ruxandra a continuat cariera în spiritul exigenței și pasiunii pe care profesorul Rogacev le-a insuflat. Cu emoția de a împărtăși din amintirile sale și din moștenirea muzicală pe care o poartă mai departe, dragă Ruxandra Klein, îți mulțumesc că ești astăzi cu noi. Eu sunt Luminița Petre pentru dumneavoastră. Dragă Ruxandra Klein, te salut cu drag. Cum?
1: Și eu asemenea.
0: Cum l-ai cunoscut pe profesorul Rogacev, Valeriu, și ce te-a impresionat la prima întâlnire cu dumnealui?
1: Deci, în primul rând, vreau să spun că astăzi sunt foarte recunoscătoare domnului profesor Rogacev, care a fost pentru mine unul dintre cei mai importanți oameni și călăuzitor al destinului meu. Și de altfel vreau să aduc un omagiu deosebit acestui mare om și pedagog extraordinar, care v-a influențat drumul meu în viață pe calea muzicii. El a fost cel care a descoperit talentul muzical cu care mă înzestrase bunul Dumnezeu și mi-a șlefuit acest dar prețios, reușind în decurs de 5 ani să mă aducă pe scena vieții la rezultate extraordinare. A fost să intru la conservator în vremurile acelea trele din 88, când existau numai 7 locuri la secția de vioară și mare concurență cu colegii mei, deosebit de talentați și ei. Eram pe atunci cu toți o serie deosebită. Dar tu mă întreb, eu l-am cunoscut la vârsta de 13 ani, când părinții mi-au pus o întrebare capitală, dacă mai vreau să fac mai departe vioară, să merg pe calea asta muzicii, să urmez liceul de muzică. Și pot să spun că domnul Rogacev a fost cel care m-a luat de mod, să zic așa, și m-a adus acolo unde am început să curgă rezultatele și premiile la concursuri și concertele și așa mai departe. Deci aveam 13-14 ani și pot să spun că l-am ales eu singură, fără ajutorul părinților, pentru că ei fiind medici, nu știau să mă îndrume pe calea asta și m-au lăsat pe mine, m-au lăsat mână liberă, cum ar veni.
0: Trebuie să menționăm, într-adevăr, foarte frumos ai povestit. Părinții tăi erau ambii doctori celebri, da, în București. Tatăl tău, doctorul, spui tu, te rog, și îl prezinți, chirurg, neurochirurg.
1: Profesor neurochirurg la Spitalul Baltazar, era un om foarte exigent, dar uneori poate destul de dur și cu colegii sau
0: și familie.
1: Și iubea pacienții și poate că această duritate era uneori și acasă când venea, însă mai târziu am înțeles prin ce stres trecea și de multe se spune că s-au făcut paralele între meseria de neurochirurg și de muzician. Bine, la noi dacă dăm niște note pe lângă, nu moare nimeni, cum ar
0: da
1: fi, dar la el se poate să rămână un pacient
0: într-adevăr
1: paralizat sau să nu-l poate
0: salva. Da.
1: Salva, să se salveze viața, da. Deci,
0: deci de la dânsul ai moștenit și această ambiție, precizie, da, pe vioară.
1: Și ambiție să merg departe și să ajung din ce în ce mai sus pe calea asta, în cariera de muzician. Și mi-a inspirat, domnul Rogacev m-a inspirat foarte multă credere în mine. Pur și simplu mi-a modelat tot
0: și caracterul.
1: Și caracterul și m-a, cum spun, pentru această încredere că voi reuși. Îmi amintesc acum un mic exemplu care la mine la ora respectivă era foarte mare, când mi-a organizat un concert la Ploiești, acolo știu că ai fost și tu cu mine și m-ai ajutat în momentul respectiv, pentru că eram destul de micuț, aveam 15 ani. Și m-a anunțat cu o lună înainte, sufletel, ești deja programată pentru concert cu Orchestra Filarmonică din Ploiești, cu Mendelssohn. Și m-am uitat așa la el și am zis, o profesor, dar nu cu mine. Și a fost un pic, da, eu cum să-mi facă? N-am învățat niciodată un concert, de afară să mai sunt și în față și fără note și de ce era total, da.
0: Da, ce frumos, ne arunca în apă rece, da, așa avea obiceiul să...
1: Absolut, și mi-a dat întâlnire și mi-a spus, ba, o să poți, chiar o să poți. Nu mai ai ce să spui, că ești
0: da.
1: Așa pe afiș, numele tău e pe afiș. Așa că n-am avut un control și, da, am început să studiez și uite că am reușit. Deci,
0: ai reușit.
1: Asta a fost pentru mine, adică a rămas așa în momentul respectiv, ca un exemplu pentru toată viața mea, pentru că dacă stau să mă uit în ultimii sau 14 ani de zile eu la orchestra asta, am făcut același lucru.
0: Vreau să menționez pentru ascultătorii noștri, Ruxandra Klein Constantinovici este al doilea concert maestru la NDR, Norddeutsche Rundfunk. Orchester Elbphilharmonie se mai numește, da? Din ce an ești, dragă Ruxandra, acolo, concert maestru 2?
1: Din ianuarie 95, deci s-a împlinit deja 30 de ani.
0: 30 de ani.
1: Și au zburat toți anii aceștia.
0: Wow.
1: Și poți să-ți imaginezi că 14 ani am făcut concursuri, nimeni nu crede asta, nici colegii mei se miră cum am reușit în aceeași orchestră să... Dau mai departe și mai departe concurs, dar pentru mine era foarte important să iau un loc cât mai departe, mai departe. În momentul în care am intrat eu în orchestră, era toată generația de după război, care încet, încet au început să iasă la pensie și primul loc a fost la Viora a doua, întotdeauna, dar nu m-am lăsat și n-am...
0: A evoluat.
1: Am evoluat și fiecare concurs, fiecare post care se făcea liber, pentru fiecare am cântat mai departe.
0: Până felicitări.
1: Postul acesta, da.
0: O luptătoare.
1: O luptătoare, da. Vreau să spun că asta m-a fost insuflată domnul Rogacev, pentru că țin minte și acum, nu există an în care să nu facem un concurs la cântarea României, cel puțin, dacă nu
0: da.
1: Și Italia, am fost la Streza, mai țin exact la 16 ani, poate aveam atunci. După aia am programat concerte cu diferite filarmonici din țară, când am cântat și la Sibiu, și la Târgu Mureș, și la Timișoara, și la Ploiești, cum spun.
0: Draga mea, n-aș vrea să facem o nedreptate. Am povestit despre tatăl tău, celebrul profesor, doctor. Cum îl chema pe dânsul cu prenumele?
1: Alexandru
0: Constantinovici. Și despre mama ta, pe care eu o iubesc foarte mult.
1: Da.
0: Ne povestești? Dânsa este doctor?
1: Mama e doctor neurolog.
0: Neurolog.
1: Tot așa cu ambiție, poate uneori exagerată, de, practic, ca și părinți, erau mai... Adică trebuia să ne întrebăm noi, ca și copii, eu mai am doi frați, unde sunt părinții? Deci, practic, ei au muncit o viață întreagă și mama, ca și tatăl meu, la fel, și ea întotdeauna a vrut și ea pe drumul ei în cariera ei de medic, neurolog, să se specializeze mai departe și mai departe. Și,
0: deci și pe dânsa ai moștenit-o.
1: Da, da, da.
0: Draga mea, cum era atmosfera la lecțiile de vioară cu domnul Rogacev la sfârșitul anilor 80?
1: Atmosfera întotdeauna a fost foarte, eu o găsesc foarte, foarte plăcută și bună și mi-a dat aripi,
0: impuls.
1: Cumva, da.
0: Te-a
1: și
0: impulsionat.
1: Impulsuri, da, sigur, că da, sigur. Cerea foarte multe la elevii lui, clar, dar asta ne-a făcut să mergem înainte pe drumul nostru și nu avem decât să-i mulțumim pentru toată exigența lui, dar în același timp era un om cu o psihologie, adică un simț pentru psihologia copilului sau pe vremea eram
0: teenager,
1: nu?
0: Da.
1: Teenager,
0: adolescenți, da.
1: Adolescenți, da. Însă cu bunătatea sufletească chiar o emana cu
0: căldură, da,
1: căldura și da, faptul că vrea să ne ajute pe fiecare cum la nivelul la care eram fiecare, că nu eram toți foarte, poate la fel de talentați, dar el a știut să ia practic talent și să-și dea seama să descopere talentul de mine și sensibilitatea și pe măsura acestor calități a reușit să mă îndrume și la repertoriul respectiv. Pot să-mi aduc aminte acum de momentul în care am auzit prima oară sonata a treia de Brahms și mi-amintesc că am plâns. Am zis, eu neapărat vreau să fac sau poemul de Chausson, la fel. Și neapărat am vrut să-l fac și chiar am cei care m-au auzit în momentele respective spuneau că într-adevăr am o interpretare cu totul deosebită, pentru că venea din suflet, dar el chiar mă și numea sufletel, e foarte...
0: Da.
1: Nimeni, nici măcar părinții mei nu m-au numit așa, dar el întotdeauna, mă rog, îi plăcea și să fac o puțin glume pe seama mea, să zic așa, spunea sufletele, când îi spuneam nu se poate, zicea sufletele, da? Așa, cu bunătate și cu căldură, dar tu ai puține idei, dar fixe și părâneam amândoi.
0: Ce drăguț!
1: Da.
0: Puține idei, da. Maestru Ștefan, că scuză-mă, te întrerup, draga mea Ruxandra, când mai mergeam la maestru Ștefan Gheorghiu și îmi zicea aolo, zice, ăsta e din ăla care învață greu și uită repede. Asta era. Da, draga mea,
1: da,
0: deci...
1: Dar vreau să spun că și el a fost un om foarte modest.
0: Da.
1: Și am apreciat enorm faptul că el niciodată nu s-a pus împotriva faptului că din clasa nouă am început să mai iau lecții și cu maestru Gheorghiu, ca și tine, uh-huh, dar și ca și alți.
0: Nu, pe el ne trimitea.
1: El
0: ne,
1: da?
0: Exact. Ne trimitea acolo.
1: Ca să primim și alte influențe și alte păreri și alte viziuni muzicale, dacă vrei. Și asta m-a impresionat chiar foarte, foarte mult. Deci trecea
0: peste ego-ul. Da,
1: peste ego-ul său, da. Da.
0: Mic, și, micul ego.
1: Și, da.
0: Tocmai asta vreau să...
1: Chiar foarte, era foarte, foarte mândru de noi și foarte fericit dacă mergeam mai departe, practic, și ne evoluam, practic, și muzical, și toate punctele de vedere. Deci, am fost toți ca și copiii lui, deci
0: exact,
1: mi-amintesc, da, cum ne trimitea să luăm pâine și lapte, deci el a avut o viață de ascet, dacă vrei.
0: Da.
1: Eu nu știu când făcea o pauză, când mergea în concedii sau ce făcea, dar în orice caz era zi și noapte acolo, aproape și noapte. Deci, țin minte că ne puia în
0: sările de
1: studiu. Exact. Și descotea când termina cu cel de dinainte. Deci,
0: da,
1: noi până atunci trebuia să studiem, să fim încălziți și după aia nu se uita la ceas. Deci și asta,
0: da,
1: așa o mare diferență față de toți
2: de
1: ceilalți profesori.
2: Deci de tocmai asta era întrebarea, dragă, da. Ruxandra Klein, da. Ce l-a diferențiat pe profesorul Valeriu Rogacev ca pedagog de alți profesori? Tu ai studiat și cu maestrul Liftinchi și cu maestrul Ștefan Gheorghiu. Un an ai studiat.
1: Un an că l-a fost la Liftinchi, am fost un an pentru că am fost în
2: conservator
1: în prim an, conservator după care am plecat și... la... concurs.
2: Și mi-amintesc chiar că îl aducea regulat în clasa noastră și pe maestrul Liftinchi și ne punea să-i cântăm și să ne dea un feedback. Adică să, da.
1: Da, da.
2: Deci asta putem să spunem că l-a diferențiat, că nu se uita la ceas. Nu?
1: Da, da, da, da, da.
2: Această și, dăruire necondiționată.
1: Și,
2: da.
1: Și nu l-am văzut niciodată obosit. Nu știu cum. Avea o idee.
2: Elgar, pentru dumneavoastră, cu Camerata Enescu, dirijoare Luminița Petre, de la Ulm, imprimare din festivalul Enescu Verbindet Europa, Enescu Unește Europa.

Ați ascultat prima parte din Serenada Opus 20 de Eduard Elgar. O imprimare live din 10 mai la Ulm. Astăzi onorăm memoria lui Valeriu Rogacev, profesorul, pedagogul, unul dintre cei mai mari pedagogi ai României, care ne-a părăsit. Mâine se împlinesc 3 ani, pe 5 iunie 2023. Organizând acest proiect Enescu Fărbindă-t Europa la Stuttgart, împreună cu Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart și Universitatea Națională de Muzică București, un proiect de colaborare.

doamnei profesoare Luminița Burcă, Larisa Nicolae, la vioara a doua, studentă a domnului profesor Ladislau Cendeș, Constantin Sima, student în primul an, și Teodor David Soporan, studentul profesorului Mircea Marian. Și i-am invitat în studio pe 7 mai, după repetiție, și am constatat cu doamna rector împreună, Diana Moș, toți violoniștii sunt, de fapt, discipoli prin prelungire a profesorului Rogacev. Eu am învățat cu Rogacev, Diana Moș a învățat cu domnul Rogacev, Luminița Burcă, profesoara de la UNMB, a învățat, a fost eleva domnului Rogacev, și Ladislau Cendeș. Deci cam așa se poate vedea opera vieții unui om, unui pedagog, prin prelungirile discipolilor lui. Și pentru că în această atmosferă, in memoriam, v-am pregătit de Wolfgang Amadeus Mozart, partea a doua, Andante, din Sinfonia concertantă în mi bemol major, Köchel Verzeichnis 364, cu Bittigkeimer, Kammersinfonie, dirijor Peter Wallinger, soliști Luminița Petre, la vioară, și la violă Matthias Buchholz, profesor la Köln. Andante. Această sinfonie de Mozart, Sinfonia concertante, a fost scrisă de Mozart la Paris când s-a întors de la un concert și a găsit-o pe mama lui moartă în camera de hotel. Cum? Cum să te simți ca tânăr? Să vii acasă și să o găsești pe mama ta. Și apoi s-a pus și a scris această sinfonie pentru dumneavoastră, Andante.

0: Sinfonia concertantă pentru vioară și viol de Wolfgang Amadeus Mozart. Peter Wallinger, dirijor, British Weimar Kammer Symphony Orchestra și soliști Luminița Petre, vioară, Matthias Buchholz, violă. O imprimare live din Frauenkirche, Linzingen. O imprimare pe care o iubesc și mi-aduc aminte cu drag. Astăzi, în memoria profesorului Rogacev. În continuare din interviul cu Ruxandra Klein Constantinovici despre profesorul nostru comun, Valeriu Rogacev, profesorul de vioară.
1: Pentru că eu pot să spun într-un fel, ei să simtă altfel, dar în momentul în care cânți, să fii atât de convingător, să fii tu convins de ceea ce faci, de ceea ce cânți, ca să convingi pe altul.
0: Ce frumos!
1: Acolo trebuie să ajungem și acolo, asta m-a ajutat iară foarte mult pe drumul meu.
0: Și pentru acest drum, dragă Ruxandra Klein, ce calități umane l-au caracterizat cel mai mult ca profesor și mentor pe profesorul de vioară, Valeriu Rogacev?
1: Păi, cred că până acum am...
0: Tot am zis
1: am
0: despre asta.
1: Am destul da. De multe calități și, în primul rând, modestia...
0: Și lipsa ego-ului personal.
1: Lipsa ego-ului, bineînțeles, da. Da. Și înțelegerea pentru fiecare și căldura și
0: Răbdarea
1: da. Și energia pe care o... Da, o pune în fiecare oră de vioară. Nu știu cum reușea să găsească această energie la fiecare elev, la fiecare... Da, care venea.
0: Dragă Ruxandra, noi am crescut în acele timpuri, în mijlocul anilor 80, sfârșitul anilor 80, cum te-a susținut Valeriu Rogacev în momentele dificile, în perioada aceea atât de complicată și delicată din punct de vedere social și politic?
1: Vreau să spun că el era un om cu totul și cu totul deosebit. Dacă vrei, l-am văzut întotdeauna aproape ca un sihastru, să zic așa. Deci pe el nu-l interesau lucrurile politice atât de tare încât să discute cu noi despre asta. Pentru el muzica era
0: nu că...
1: la care...
0: Și da, ne apăra și ții minte că aveam eu, că am stat în internat și era foarte frig și studiam în săli și avea 5 aerotherme.
1: Da,
0: ne închidea, așa cum ai povestit la începutul interviului, ne închidea să studiem și ne închidea cu aerotherme cu tot în timpul iernii și trebuia să avem grijă să nu fim prinși.
1: Absolut, adică asta să nu vină... mi-aduce aminte de un moment în care am avut la Ateneu, la Șobolani, la
0: Sala Mică, da, de jos.
1: Am avut aerotherma pe scenă pentru că erau 7
0: foarte,
1: grade,
0: da.
1: Nu știu câte erau, 10 grade dacă erau. Și publicul stătea cu paltoanele, noi bineînțeles că nu puteam cânta cu mănușii cu paltoane pe noi, dar aerotherma era acolo, numai ceea ce era mai nasol era că se dezacordau, corzile.
0: De la
1: aerotherme. Dar așa am reușit să cânt totuși, să țin acest recital, nu știu, dar era poate în luna februarie, martie. Pe vremea respectivă erau și troieni afară de zăpadă, și, dar nu conta, noi aveam
0: terminele
1: noastre, programele noastre și trebuia să cântăm. Dacă era un concurs, era un concert, era un recital, noi cântam întotdeauna. Da. Deci a avut grijă de noi întotdeauna și de fiecare parte. Bine, eu am avut, să zic, luxul de sta acasă la părinții mei și ei m-au susținut foarte mult, bineînțeles. Nu cunoșteau muzica, iubeau muzica, aveau un abonament chiar la filarmonică și mergeau frecvent la concerte. După aia au avut mai multe lucruri, mă trimiteau pe mine, de exemplu, și ascultam și concerte. Asta știu că pentru asta dragostea pentru muzică și în general să cunosc nu numai ceea ce cânt eu, ci și simfoniile de Brahms sau de Beethoven sau de... Nu, toate lucrurile astea trebuia să dau, să zic așa, cu nasul de ele, nu?
0: Ți-au lărgit
1: Și
0: orizontul.
1: mi-au lărgit orizontul, viziunea, da, și
0: Ce
1: poate
0: frumos.
1: așa iubesc acum să cânt și în orchestră, deși el ținea foarte mult la timpul nostru de lucru, la energia pe care trebuie să o
0: Să o păstrăm,
1: atribuim,
0: da, și să o...
1: da, pentru studiu, da. Și țin minte mă rog, un moment mai puțin plăcut, să zic așa, dar poate că e bine de spus. Noi aveam în liceu de muzică și ore de orchestră și
0: Da.
1: deci
0: Și
1: și o...
0: spectacole patriotice, vai ce scandal, nu m-a răsat când m-am dus la
1: Și
0: un
1: nu
0: spectacol, nici pe tine,
1: m-a
0: nu? Ce
1: lăsat. Exact.
0: scandal ne-a făcut și a zis, în loc să studiezi, tu te duci să pierzi timpul la
1: Da.
0: spectacolul.
1: Dar n-aveam încotro, că trebuia să mergem și la cor și să cântăm toate, nu,
0: Cântece patriotice
1: cântece
0: și...
1: patriotice la... Da. Și odată m-a scos de la repetiția cu orchestra, nu știu, nu mai țin minte, dar Andriesei sau Racu, a făcut oricum cu amândoi, și m-a scos din sală, de la din repetiție, și am ieșit și mi-a tras o palmă.
0: Și mie mi-a tras o palmă că m-am dus la
1: Da.
0: română și am zis gata, nu
1: Ce
0: mai studiez, am
1: cauți?
0: terminat. Vai de mine,
1: Ce
0: da.
1: cauți acolo? Ți-am zis să te duci acasă să studiezi. Zic, tata, iau nota 4 la orchestră, nu se poate, că trebuie să fac și asta. Țin minte că părinții mei au fost cam șocați în primul moment și au zis, a, ok, deci nu mai mergi acolo, vreo 2 săptămâni am lipsit, după care dânsul a sunat la noi acasă și a întrebat ce e cu totul să fie frumos în jurul nostru când creăm muzică și interpretăm această muzică, nu? Deci,
0: O
1: pentru
0: atmosferă,
1: mine,
0: da, un
1: da.
0: estet.
1: Da.
0: Și sufletul mi s-a părut foarte mare și mai ales
1: Da,
0: că...
1: un suflet extraordinar. Bine, tu l-ai cunoscut mult mai mult și mai intens, dar vreau să spun că pe toți ne iubea și nu făcea nicio diferență între elevi. Chiar mai puțin talentat, mai talentat, el pe toți îi trata cu aceeași dăruire și dragoste
0: Iubire,
1: și
0: da.
1: iubire, da. Și, da. Da, pot să spun că am fost chiar, cum să zic,
0: Privilegia.
1: privilegiată și fericită că am ajuns singură să-mi aleg profesorul ideal pentru momentul respectiv și care m-a făcut să fac acest salt imens. Deci, poate că am ajuns la el așa cu o teamă, nu știu, fac față, nu fac față. El a descoperit practic talentul și sensibilitatea muzicală și pe asta practic s-a bazat și a construit tot acest salt și carieră și tot ceea ce fac astăzi, practic vreau să spun că îi datorez și dânsului în mod deosebit. Și de asta sunt foarte, foarte, foarte recunoscătoare.
0: Luminița Petre pentru dumneavoastră de la emisiunea Armonii Clasice. Bună ziua, dragi prieteni! În continuare, astăzi, 4 iunie, este vorba despre memoria profesorului Valeriu Rogacev, care ne-a părăsit pe 5 iunie. Mâine se împlinesc 3 ani de la plecarea lui din această viață, după ce a lăsat sute de discipoli, o școală excepțională de vioară în România, care continuă prin profesorii actuali, discipolii lui în majoritate. Vă prezint în continuare din interviul cu Ruxandra Klein, În prezent este Stimmführerin, deci șef de partidă în Viarea I la Norddeutscher Rundfunk, orchestră Elbphilharmonie între timp. Ruxandra, noi am fost colege la București, la clasa profesorului Rogacev și mi-a acordat acest interviu anul trecut, în 2025, în amintirea profesorului Rogacev. Vă transmit în continuare.
1: Cumva, domnul Rogacev, și dorința și ambiția de a studia mai departe, de a trece peste momentele în care eram disperat că nu ieșeau pasaje sau nu reușeam să cântăm anumite lucruri, chiar ne punea să cântăm lucruri mai grele decât era nivelul
0: nostru.
1: Nostru actual. Tocmai ca să evoluăm și să mergem înainte. Și țin minte că mi-am insuflat atâta dragoste de a studia, că odată le-am spus părinților că îmi pare rău, dar eu nu pot să vin cu ei la munte, că am de studiat și am rămas chiar acasă.
0: Ce frumos!
1: La 14 ani am rămas singură în casă.
0: La 14 ani?
1: Două nopți. Da, și atunci nu erau handy-uri, nu erau mobile, telefoane mobile ca astăzi.
0: Ce frumos! Și chiar ai studiat! Ai studiat în timpul ăla.
1: Și m-au lăsat studind și m-au găsit tot studind.
0: Ce frumos! Deci, pot să spun că asta era întrebarea. Simți că o parte din ceea ce ai devenit ca artistă se datorează direct profesorului Valeriu Rogacev, Ruxandra?
1: Absolut! Klein. Absolut! Mm-hmm. Da! Absolut! Sigur! Din cauza asta sunt atât de recunoscătoare și acum, pentru că fără el n-aș fi ajuns aici unde sunt astăzi.
0: Da.
1: Această orchestră bună și...
0: Una dintre cele mai... Deci NDR, Norddeutscher Rundfunk, și acum se denumește și Elbphilharmonie Orchestra, nu? Cum se numește?
1: Da, exact, din 2017, da, avem o filarmonică extraordinară. Frumoasă, toată lumea ne invidiază. Deci cei din München nu au, vreau să spun. Și
0: păi ei n-au sală de concert deloc, de când se luptă și Anne Sophie Mutter se luptă pentru o sală de concert. Nici în Stuttgart nu există încă. Și deci sunteți, ai ajuns în cea
1: de
0: mai...
1: Da.
0: Draga mea, Ruxandra, dacă ar fi să îl descrii într-o frază pe profesorul Valeriu Rogacev, cum l-ai defini?
1: Ca un om cu totul deosebit, un pedagog de excepție, modest, un talent pedagogic și cu o inimă deschisă către artă în general, nu numai către muzică, și creație și muzică, bineînțeles.
0: Avea un simț estetic deosebit.
1: Absolut. Și dacă mi-amintesc numai clasa, mobilierul care și l-a ales, pentru că stătea de dimineață până seara în această clasă.
0: Da. Sala 69.
1: Era cu totul și cu totul deosebit. Deci când intrai acolo, te simțeai ca acasă, nu te simțeai într-o sală de liceu, în niciun caz. Și el a investit totul, nu numai în elevi, dar și în sala respectivă, ca totul să fie frumos în jurul nostru când creăm muzica și interpretăm această muzică. Nu? Deci, pentru mine...
0: un estet.
1: Da.
0: Și sufletul mi s-a părut foarte mare și mai ales că...
1: Da, un suflet extraordinar. Bine, tu l-ai cunoscut mult mai mult și mai intens, dar vreau să spun că pe toți ne iubea și nu făcea nicio diferență între elevi. Chiar mai puțin talentați, mai talentați el, pe toți îi trata cu aceeași dăruire și dragoste.
0: Iubire,
1: și... Iubire, da. Și... da. Da, pot să spun că am fost chiar, cum să zic,
0: Privilegiat.
1: privilegiată și fericită că am ajuns singură să-mi aleg profesorul ideal pentru momentul respectiv și care m-a făcut să fac acest salt imens. Deci, poate că am ajuns la el așa cu o teamă, nu știu, fac față, nu fac față. El a descoperit practic talentul și sensibilitatea muzicală și pe asta practic s-a bazat și mi-a construit tot acest salt și carieră și tot ceea ce fac astăzi, practic vreau să spun că îi datorez și dânsului în mod deosebit. Și de asta îi sunt foarte, foarte, foarte recunoscătoare și vreau să-i aduc un omagiu deosebit. Acestui mare profesor,
0: Ce
1: unic pentru
0: frumos!
1: mine.
0: Da.
1: Pentru mine, da.
0: Pentru noi toți este.
1: Da,
0: De asta a
1: da.
0: fost foarte important pentru mine să trezim în conștiința publicului și al muzicienilor amintirea lui să știe ca un model de dăruire și de. Știi ce mi-a sărit în chiar. Astăzi, ascultând și imprimările tale și cu soțul tău, Emil Klein, violoncelistul extraordinar, sunetul. Deci, cu toți elevii lui Rogaceev,
1: Da.
0: când îi asculți la vioară, au un sunet foarte frumos. Deci, nu e
1: Da.
0: nimic dur. Așa cum se
1: Ah,
0: cântă
1: așa e.
0: acum. Acum se cântă atât de dur și este scârțâiala asta e considerată un lucru eroic cumva, nu știu.
1: Da, și dacă văd și soliștii care vin la noi,
0: Da.
1: vor să bineînțeles că sălile sunt din ce în ce mai mari, la noi sunt 2200 de
0: Locuri.
1: oameni, nu, de locuri în public și toți vor să pună viole să sune și mai tare, și mai tare, și mai tare. Și asta, îmi amintesc acum de maestru Ștefan Gheorghiu, care îmi povestea la un moment dat că avea o studentă care a venit la el și era total dezamăgită și total cum
0: Des,
1: să-i spun,
0: da, întors sau ce? Sau ce? Era tristă sau ce?
1: își făcea probleme că nu are sunet destul de mare și că vioara nu duce sunetul și că sună prea mic și că îi trebuie un instrument care să sune mai tare. Și se uită așa la ea, și zice, draga mea, dar ce instrumentul ai tu nevoie? Păi, dacă vrei să sune mai tare, păi ia o trompetă atunci. Da,
0: Da, dragul de el.
1: deci, pe vremea respectivă, totuși, uite, noi am învățat și am fost crescuți pentru sensibilitatea sunetului, pentru fluctuația, flexibilitatea sunetului, căldura
0: Da,
1: sunetului,
0: sunetului,
1: nu?
0: da.
1: Care, bineînțeles, și cum se simți în acest sunet, nu?
0: Absolut, da.
1: Deci, cunoști prin felul în care cânti la instrument și găsești sonoritatea adecvată și caldă, îți dai seama și de sufletul omului. Eu mi-am dat seama
0: Da.
1: și chiar îmi dau seama și la concursurile care le facem și ascultăm, nu știu câți violoniști, și îmi dau seama de sufletul fiecăruia, modul în care șlefuiesc sunetul lor,
0: Ai
1: în care
0: văzut?
1: cântă.
0: Extraordinar.
1: Și asta știu cum spui tu, exact, cum ne punea domnul acesta să ascultăm, să ne placă sunetul pe care îl scoatem, să-l modelăm cum, nu? Așa am reușit să-mi iau și o vioară, pentru că am ascultat la fiecare, deci 2 ani de zile am umblat, sunt nebunită toată Europa să găsesc o vioară care să fie pe sufletul meu, pe urechea mea, cum o formasem. Ce vroiam să ascult, cum trebuia să sune această vioară. Și vreau să spun că sunt invidiată de foarte, foarte mulți colegi ai mei că am o vioară extraordinară. Da,
0: Ce
1: dar eu am
0: vioară ai?
1: ales-o.
0: Povestește-ne, scumpa. Sau nu
1: Am
0: e
1: o
0: secret.
1: vioară care este mai bătrână decât mine cu niște sute de ani. Da, e Carlo Antonio Testore.
0: Ai un Testore, ce frumos.
1: Da,
0: Din ce an este?
1: din om. Se spune
0: 1600.
1: circa 1750.
0: Dar pentru mine
2: 1750.
0: este ca și copilul meu. De, dacă n-am copii, pentru mine este ca și copilul meu și am grijă de ea, bineînțeles, și sunt foarte mândră și bucuroasă și fericită, de fapt, să o am. Și, da.
2: Din ce an cânți pe testore,
0: Din
2: Luțe?
0: 1750.
2: Nu, tu, de când ai cumpărat
0: Adică nu
2: viola?
0: am, din 97.
2: A, 97, în același an. Și eu tot în 97 mi-am
0: Da?
2: cumpărat Gofriller, Mateo
0: Da,
2: Gofriller.
0: da,
2: În
0: da.
2: octombrie 97.
0: Da, da,
2: Deci, în același an ne-am
0: da.
2: cumpărat vioara amândouă. A
0: Da,
2: fost un...
0: da. Este o investiție pe care în ziua de astăzi nu prea mai poți să o faci, adică nu cu asemenea valori, pentru că nu mai primim de la bănci, nu?
2: Credit, da, creditul,
0: Credit,
2: da.
0: asta este o problemă care rămâne și pentru generațiile actuale.
2: Ce
0: De-aia
2: frumos!
0: găsesc că suntem și din punctul ăsta de vedere privilegiate că am mai reușit să facem asta, dar a costat foarte mulți ani de muncă, pentru că, bineînțeles, creditul a trebuit și plătit, nu? Și în loc de
2: Da.
0: 10 ani, mi-au trebuit 20 de ani și uite așa.
2: Și mie 27 de ani,
0: Da,
2: da.
0: da.
2: Dar
0: Dar se merită și rămâne, da,
2: plus
0: alături
2: că
0: de noi o viață întreagă, dacă trăim noi. După aia, diferența e că instrumentele mai trec și mai departe. Noi nu mai trăim, poate, într-un
2: ce
0: final,
2: frumos!
0: dar
2: Mi se pare extraordinar. Poate în viața următoare, Ruxi, ne întâlnim din nou cu viorile noastre. Se întorc la noi,
0: foarte
2: scumpa
0: posibil.
2: mea.
0: Nu se știe niciodată, da.
2: Da, că se spune că un muzician are nevoie de cel puțin 4 vieți să se perfecționeze, să devină un maestър. O
0: Oh,
2: viață, o
0: da.
2: singură viață nu ajunge pentru un
0: Da.
2: muzician. Luminița Petre, pentru dumneavoastră astăzi este vorba despre profesorul Valeriu Rogacev, plecat dintre noi pe 5 iunie 2023. Am pregătit pentru dumneavoastră din FAE Sonate, Frei aber einsam, cu Luminița Petre la vioară și Olga Bolocan Töpel la pian. O imprimare realizată în Staatstheater Stuttgart, din concert live. Luminița Petre, vioară, Olga Bolocan, pian.

notele pe care a fost compusă această sonată. Urmează partea a doua scrisă de Robert Schumann.

Partea a doua din sonata F.A.E. scrisă de Albert Dietrich, partea întâi, fost rector în Hamburg, că tot o avem pe Ruxandra Klein de la Hamburg, în interviu. Partea a doua și a patra de Robert Schumann, iar partea a treia, pe care vă prezint acum, renumitul Scherzo de Johannes Brahms. Povestea acestei sonate este foarte frumoasă. Joseph Joachim, marele violonist, solist, concertmaestru, prietenul familiei Schumann și a lui Johannes Brahms și a lui Albert Dietrich, venea mai târziu invitat de, și de Clara Schumann, Clara Wieck Schumann, în casa familiei Schumann. Era invitat după concert, a ajuns mai târziu, iar cei trei, Dietrich, Schumann și Brahms, s-au gândit să-i facă o surpriză și au scris fiecare o parte de sonată, Schumann două părți, a doua și a patra, pentru violonistul care, când a ajuns într-un sfârșit seara după drum, nu-mi imaginez cum a venit cu trăsura, și a trebuit să cânte la prima vista, cum se spune, această sonată cu Clara Schumann la pian și să ghicească cine ce parte a scris. Iar cei trei compozitori au ales ca temă motoul acestui violonist excepțional, Joseph Joachim, care a ales să-și părăsească soția și copilul ca să se dăruiască meseriei lui de muzician. Muzicii, frei, aber einsam, liber, dar singuratic, solitar. Urmează Scherzo, partea a treia.

0: Scherzo de Johannes Brahms, din Sonata FAE, cu Olga Bolocan Töpel la pian și Luminița Petre la vioară, dintr-o imprimare live din Kammerkonzerte ale Staatsorchester Stuttgart. Este vorba astăzi despre profesorul Valeriu Rogacev și opera vieții sale, reprezentând toți soliștii, concertmaestri, instrumentiști în orchestre, profesori, toată România și Germania este plină de foștii lui studenți. În continuare, finalul interviului cu Ruxandra Constantinovici Klein de la Elbphilharmonie din Hamburg. Șefă de partid la Viara I, fostă discipolă a profesorului Rogacev. Un gând frumos, mi se pare.
1: Da.
0: Draga mea, există o amintire anume emoționantă sau anecdotică care o păstrezi cu drag cu profesorul Valeriu Rogacev?
1: Cred că trebuie să povesti de mai multe,
0: da, mai multe anecdote.
1: Mai multe anecdote și... alo?
0: Da, da, sunt. Mă mai auzi? Da.
1: Cred că vorbim de vreo oră.
0: Da, vorbim de o oră aproape.
1: Nu mai aud în căști acum.
0: Da, a fost un pic scurtat interviul. În continuare, partea a patra din FAE, sonată scrisă de Robert Schumann.

Dragi prieteni, ați ascultat partea a patra din FAE sonată Frei, aber einsam. Această parte a patra, cum se aude, de cât de grea este, scrisă de Robert Schumann. Pianistic, foarte greu de realizat și la vioară și la pian. Într-o imprimare live de la Staatstheater Stuttgart din cadrul concertelor camerale. La pian, Olga Bolocan-Töpel, la vioară, Luminița Petre. Pentru că este vorba astăzi, emisiunea Armonii Clasice este dedicată memoriei profesorului Valeriu Rogacev și v-am prezentat în ora anterioară un interviu realizat cu Ruxandra Constantinovici Klein. V-am pregătit o imprimare cu Ruxandra. Concerto für Violine, cello und orchestra, numărul 5 în fa major, cu Ruxandra Constantinovici la vioară și Emil Klein la violoncel. Vivaldi, Antonio Vivaldi.